0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nije mi nikad na pamet palo. Reći ti dušo, kakvu grubu riču

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Ponedeljak je 24. kolovoza, u programu Radio Bobovca. Svim našim dragim slušateljima želim dobro jutro. Svima srdačan pozdrav na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg portala radiobobovac.com. Započeli smo novi dan, novi tjedan, novo druženje u našim programskim sadržajima i narednih 8 sati programa, onog kojeg emitiramo uživo, je ispred svih nas. Također se nadam da ste vikend iskoristili za uživanje i za odmor. Obzirom da smo imali lijepo vrijeme i da nas je sve to na neki način pratilo, pa pretpostavljam da su baterije napunjene i da možete krenuti u osvajanje novih planova koje ste zacrtali ispred sebe.

Novih planova i novih sadržaja imamo i mi ispred sebe, odnosno u programu Radio Bobovca, a sve ćemo to na neki način ispuniti kroz narednih 8 sati programa. Poslušajte što je to pripremljeno za danas. Prvi sat naše jutro uz lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, saznaćemo i što je to bilježilo ovaj 24. kolovoza kroz povijest. Potom je tu izvješće iz policijske stanice Vareša. U 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz našeg studija. Kada završimo prve vijesti u 9, prelistat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od naslova koji su onako interesantni kako bi mogli i vi se malo podrobnije informirati o svemu što pojedine tiskovine pišu. 10 sati, ponovno su vijesti na rasporedu u programu Radio Bobovca iz našeg studija, a nakon vijesti u 10 na novo izdanje emisije Zdravstveni leksikon. I danas su tu zdravstveni savjeti za sve vas. Vrijeme od 11 do 13 sati predviđeno je za marketing i lokalne informacije, pa ćemo i danas to vrijeme provesti uz ove sadržaje. 13 sati na raspored ponovno dolaze vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. U popodnevnoj panorami, već ste navikli, imamo lokalne sadržaje ili zanimljivosti, sve ovisi o tome što trenutno imamo. Vrijeme od 15 do 16 je servisni podsjetnik za neke od najznačajnijih naznaka dana. I u 16 sati završavamo naše današnje druženje, odnosno emitiranje programa uživo. Toliko u ovom uvodu za početak ovog novog radnog dana, novog radnog tjedna. Preostaje još samo da pozdravim sve vas i pozdravim sve članove kluba slušatelja uz zahvalnost svima vama za sve ove godine koje ste uz nas. Danas nemamo slavljenika u našem klubu slušatelja, ali zato smo imali jučer našem Stanislavu Turiću sa malim zakašnjenjem želimo sretan rođendan uz puno lijepih i sretnih trenutaka i dobro zdravlje, a veselje neka se produži ne samo na danas nego i na naredne dane. Sretan vam rođendan. A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

Prva informacija u programu Radio Bobovca je informacija o vremenu, a nisam rekao da jutros u Orešu sunčano uz trenutnu temperaturu od 12 stupnjeva Celzija. Ono što nas očekuje danas i u narednim danima saznat ćemo zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu koji imaju sljedeće informacije. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature zraka mjerene u 8 sati. Sokolac 12, Bugojno i Sanski most 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 15, Jajce, Prijedor i Zvornik 16, Bihać, Biljina, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 19, Gradačac i Trebinje 22, te Mostar i Neum 26 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja. Što nas čeka u narednim danima? Na sutra. U Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U popodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stupnja. Srijeda, u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u drugoj polovici dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčanije uz malu domirenu oblačnost. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja. Četvrtak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Petak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar umjerene jačine i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Što se tiče bioprognoze, stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodni i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod kroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i izravnog izlaganja suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Obzirom da meteorolozi za sutra najavljuju promjenu i malo osvježenje, tko što voli neka iskoristi ili danas ili sutra. A mi dalje nastavljamo uz glazbu.

0: semafor.
1: To nam kaže naš semafor, no prije nego što vam prenesem informaciju iz Bihamka, reći ću da su započeli radovi na postavljanju rasvjete od Vareš Majdana do Stupnog Dola, pa na ovoj relaciji očekujte zastoje u trajanju do 15 minuta ukoliko prometujete ovom prometnicom, a ako vam se žuri ili ako ne želite tu čekati, koristite alternativni pravac viadukt pod Tisovci, Bijelo Borje, Lipa, Stupni Dom, da se i na ovoj lokaciji radi, postavljeni su semafori, tako da na ovom putnom pravcu imate otprilike tri semafora na kojima morate sačekati za prolaz, pa sad odaberete koja vam je alternativa najbolja. A sada da saznamo što kažu iz Bihamka. Zbog prometne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja prometa obustavljen je promet. Zbog vršenja policijskog očevida privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica Jug i Zenica Sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Markonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen promet na regionalnoj cesti R442A Krupac Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac preko Trnova i Pendičića. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac u prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Danas će se od 9 do 12 sati izvoditi radovi u mjestu Knešpolje, putni pravac Mostar Široki Brijeg, zbog čega će se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici Bihamka. A zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje EU moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su najavljene radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 mjestu Bjeliša, od 12.30 do 16 sati na M18 mjestu Dolovi. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.

dogodilo se na današnji dan. Kada je ovaj 24. kolovoza u pitanju, evo tko se sve rodio. Argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno utjecao na mnoge pisce u cijelom svijetu, rođen je 1899. u Buenos Airesu. Vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, rođen je 1929. u Kairu. Hrvatski nogometaš Slaven Zambata, koji je obilježio 31 nastup za reprezentaciju Jugoslavije, pri čemu je postigao 21 zgoditak, rođen je 1940. u Sinju. Brazilski pisac Paulo Coelho, koji je postao popularan romanom alkemičara, duhovnom potragom pastira Santiago, koji mora naučiti neke životne istine, rođen je 1947. u Rio de Janeiro. Engleski glumac, pisac, voditelj, kolumnista, redatelj Stephen Fry, rođen je 1957. u Hempsteadu, Ujedinjenom Kraljevstvu. Američki glumac, komičar, autor, poslovni čovjek, producent i redatelj Steven Robert Gutenberg, koji je glumio u Policijskoj akademiji 1984. rođen je 1958. u Brooklynu. Hrvatska klizačica i liječnica Sanda Dubravčić, prva hrvatska predstavnica u klizanju koja je nastupila na olimpijskim igrama i jedina natjecateljica u umjetničkom klizanju iz Hrvatske koja ima plasmane u prvih 10 na olimpijskim igrama, svjetskom prvenstvu i europskom prvenstvu, rođena je 1964. u Zagrebu. Američka glumica, autorica i aktivistica Marley Beth Matlin, koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu za djecu Malog Boga i do danas je jedina gluha izvođačica koja je osvojila ovu nagradu, a njen rad na filmu i televiziji nagrađen je Zlatnim globusom i 4 nominacije Emmy-a. Rođena je 1965. u Morton Groveu u Illinoisu. Umirovljeni profesionalni američki košarkaš Reggie Miller, koji je igrao na poziciji back shootera, rođen je 1965. u Riverside u Kaliforniji. Američki filmski glumac Chad Michael Murray, bivši model i teen idol, čija je najpoznatija uloga ona u seriji One Tree Hill, u kojoj glumi mladog košarkaša Lukasa Scotta, rođen je 1981. u Buffalo u New Yorku. I bosansko-hercegovački nordijski skijaš Stepan Anić, koji je nastupio u disciplinama skijaškog trčanja na svjetskom prvenstvu u nordijskom skijanju 2015. a član skijaškog kluba SK Istočno Sarajevo, rođen je 1997. u Sarajevu. Malo ćemo i o događajima. U erupciji vulkana Vezuv 79. godine nestali su rimski gradovi Pompeji, Herkalunum i Stabija, a tisuće ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Vizigotski kralj Alarik ušao je 410. u Rim, nakon 3 dana pljačke nastavio ka južnoj Italiji sa namjerom da prijeđe u Afriku, ali na tom putu umro. Talijanski slikar i bakrorezac Parmigiano, portretista koji je težio da izrazi unutarnji život modela, istaknuti predstavnik manjerizma, umro je 1540. u gradu Casal Maggiore u Italiji. U noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je 1572. otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do rujna pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj noći dala Katerina de Medici, majka francuskog kralja Karla IX u dogovoru s papom Grgurom XIII. Britanci su 1814. u drugom angloameričkom ratu zauzeli Washington, ispalili i razorili grad. Požar u južnom dijelu Chicaga ostavio je 1893. bez domova 5.000 ljudi. Arapske zemlje su 1922. na sastanku u Nablusu odbacile odluku Lige naroda da Velikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu. Predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower potpisao je 1954. akt o stavljanju van zakona Američke komunističke partije. Francuska je 1968. izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svijetu. Dvojica sovjetskih astronauta su se 1976. spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tijekom kojih su u specijalnoj svemirskoj laboratoriji izveli niz opita. Premijer Poljske 1989. postao je Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u zemljama sovjetskog bloka od 1940. Predsjednik sovjetskog

Saveza Mihail Sergejević Gorbačov dao je 1991. ostavku na mjesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane prije 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 milijuna članova. Parlament Ukrajine proglasio je 1991. neovisnost od Sovjetskog saveza. Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija su 1994. postigli sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma. Microsoft u distribuciju 1995. pušta Windows 95. Tisuće angolskih vojnika ušlo je 1998. u Kongo da pomogne trupama predsjednika Lorana Kabilije u borbi protiv pobunjenika predvođenih pripadnicima plemena Tutsi. Znanstvenici iz cijelog svijeta usvojili su 2006. novu definiciju planete, prema kojoj Pluton više ne spada u ovu kategoriju nebeskih tijela, a Sunčev sustav će u budućnosti imati samo 8 planeta. Japanski redatelj anime i manga Satoshi Kon, umjetnik iz Kushira i član udruženja umjetnika japanske animacije, ostaje zapamćen po iznimno realističnom dizajnu animiranih likova i okolice, umro je 2010. u Tokiju. U Londonu je 2014. umro Richard Attenborough, jedan od vodećih britanskih glumaca i režisera, najpoznatiji po filmu Gandhi, koji je dobio 8 Oscara, pored ostalog za najbolju režiju i za najbolji film. I najmanje 250 osoba je poginulo 2016. u potresu koji je pogodio oblast Peruđe, 100 km sjeveroistočno od Rima u Italiji.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte izvješće iz policijske stanice Vareš koje se odnosi na dane 21., 22. i 23. kolovoza, pa idemo redom, javni red i mir. Dana 21.8. u 22 sata 15 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Breze koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava Speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1.13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 74 vozila i vozača, uručeno je 13 prekršajnih naloga, izvršeno je 14 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 21.8. u 12 sati 40 minuta, policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš kontrolirali i pregledali jednu mušku osobu. Prilikom kontrole i pregleda osobe u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima, kod istog je pronađena određena količina opojne droge Speed. Izvršeno je privremeno oduzimanje pronađene opojne droge, a navedena osoba je lišena slobode uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužitelja i nad istim je izvršena kriminalistička obrada. Protiv istog će kantonalnom tužiteljstvu Zenica biti podneseno izvješće o počinjenom krivičnom djelu. Dana 23.8. u 18 sati 45 minuta rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljeno je da se u krugu firme Mesvar Liv d.o. Vareš u Vareš Majdanu nalazi nepoznata osoba. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izvršili obilazak sa ovlaštenom osobom iz navedene firme gdje je utvrđeno da je od strane nepoznatih osoba izvršena provalna krađa u prostorije Mesvar Liv d.o. Vareš odakle je otuđena određena količina bakra i elektroodmarića. Lice mjesta su osigurali policijski službenici policijske stanice Vareš, a očevid su izvršili pripadnici kriminalističke policije policijske stanice Vareš uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužitelja. Kada su ostali događaj u pitanju, dana 22.8. u ulici Čaršija u Varešu održan je javni skup Vareški bazar Dan za djecu u organizaciji Centar za kulturu i edukaciju Vareš na kojem je bilo prisutno oko 100 posjetitelja. Skup su osigurali policijski službenici policijske stanice Vareš, a isti je protekao uredno bez incidenata, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša, a mi im se zahvaljujemo na ovim informacijama.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8. 2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupnji do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupnji do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Iza trebinjskih vatrogasaca je izuzetno teška i neizvjesna noć. Nadljudskim naporima spriječeno je širenje velikog požara prema ugroženim područjima, a borba sa vatrenom stihijom se nastavlja. Zapovjednik vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković potvrdio je za RTRS da je situacija na požarištima tijekom protekle noći bila izuzetno složena. Najkritičnije je bilo na pravcu prema mjestu Tuli, posebno uz putnu komunikaciju kod Drači. Na ovoj lokaciji postojala je izravna i ozbiljna opasnost da se plamen prebaci prema gradskoj deponiji, što bi znatno otežalo situaciju na terenu. Pored Drače, veoma dramatično bilo i na pravcu prema selu Kremeni Dom, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne na brojnim drugim pravcima. Katastrofa je izbjegnuta zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih ekipa. Na terenu su tijekom cijele noći borbu s vatrom vodili pripadnici vatrogasne jedinice Trebinje, vatrogasci iz Lastve i radnici poduzeća Ekologija i sigurnost. Zajedničkim snagama uspjeli su spriječiti daljnje širenje požara prema najugroženijim područjima. Vijesti. Požar koji je u nedjelju u popodnevnim satima buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan, a vatrogasci usprkos teškom terenu situaciju drže pod kontrolom. Naime, tijekom večeri noći s nedjelje na ponedjeljak vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali uz pomoć kolega Spala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara. Međutim, treći krak požara i dalje je aktivan, na nepristupačan teren dodatno otežava posao vatrogascima. Vatrogasna jedinica istočno Sarajevo objavila je fotografije te video snimke požarišta gdje se može primijetiti kako je vatra obuhvatila veće područje, ali da je većinom zahvatila nisko rastinje. Kako su izjavili iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, oni su u svakom trenutku spremni pomoći kolegama te će se odmah uputiti na teren ukoliko dobiju poziv. Vijesti. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy je komentirao tekst izraelskog autora Josea Leva Alvareza pod naslovom "Pustite Bosnu da se raspadne, zašto Donald Trump mora priznati nezavisnu Republiku Srpsku." Murphy smatra da je ovaj tekst dio sveobuhvatnih lobističkih napora da se promijeni narativ o Bosni i Hercegovini u Washingtonu, ali ovaj tekst posebno izdvojio. Tijekom prethodnih godinu dana napisani su brojni analitički tekstovi o BiH, od kojih su mnogi pisali lobisti plaćeni da plasiraju etnonacionalističke mitove, dezinformacije o BiH, njenoj povijesti Republici Srpskoj, kao i pravne fantazije koje ne bi izdržale ni suočavanje sa simuliranim sudskim procesom za studente prve godine prava, ali ovaj analitički tekst je ubjedljivo najluđi, napisao je Murphy. Vijesti iz svijeta. Američki liječnici osvrnuli su se na američkog predsjednika Donalda Trumpa te izjavili kako su zabrinuti zbog njegovog zdravstvenog stanja, a prvenstveno zbog kilograma koje je dobio u proteklom razdoblju. Predsjednik Donald Trump ranije se suočavao s kritikama zbog modrica na rukama, oticanja gležnjeva i očigledne pospanosti. Neki liječnici kažu da su zabrinuti zbog još jednog rizika, 11 kilograma koje je Trump dobio od svoje posljednje predsjedničke kampanje. U kolovozu 2023. kada je u Georgiji optužen za miješanje u izbore u Trumpovom dosjeu, o pritvoru navedeno je da je imao 97 kilograma. U svibnju ove godine težio je 113 kilograma prema medicinskom izvješću koje je Bijela kuća objavila tog mjeseca. Vijesti. Palestinski Hamas oglasio se priopćenjem prvi put nakon dužeg razdoblja, a sve nakon novih izraelskih prijetnji da će zbog balona i zmajeva koji prelaze na teritoriji Izraela ponovno bombardirati Gazu. U priopćenju za javnost glasnogovornik Hamasa Hazem Kasem osvrnuo se na retoriku izraelskih zvaničnika te je naglasio kako zmajevi koji prelaze na teritoriji Izraela ne predstavljaju nikakvu prijetnju. To su dječje igračke u izbjegličkim kampovima u Gazi, naveli su iz Hamasa. Posljednjih dana nekoliko takvih zmajeva pronađeno je u Izraelu nakon što su prešli iz pojasa Gazi. Nisu pronađeni eksplozivi ili zapaljivi materijali pričvršćeni za njih. Ove prijetnje zasnovane su na izmišljenim izgovorima i pokušaj su da se opravda nastavak agresije i kršenje prava protiv našeg naroda. Pozivamo američku administraciju, zemlje posrednike i odbor za mir da zaustave nekontroliranu agresiju protiv našeg naroda i uništavanje okvira za prekid vatre, poručili su iz Hamasa. Vijesti. Nakon migrantske krize na Ceuti, za koju su iz Španjolske iznijeli sumnju kako je koordinirana s marokanskim vlastima, Maroko je ponovno zatražio teritorijalne ustupke te je pozvao vlast u Madridu. Naime, marokanski ministar pravde Abdel Atif Ouahbi izjavio je kako Maroko ima povijesna i geografska prava nad Ceuti.

0: Rusom i Melidom, te je pozvao Španjolsku na dijalog kako bi se riješila budućnost ova dva autonomna grada. U intervju za marokansku javnu televiziju 2M, Ouahbi je utvrdio da Rabat mora zadržati svoj stav o Ceuti i Melili i pozvao na definitivno rješenje za trenutni status oba grada. Branit ćemo naša povijesna i geografska prava i puteve za dijalog o ovom pitanju, rekao je ministar, dodajući da smatra da je potrebno riješiti situaciju sa španjolskim vlastima.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 16 stupnjeva Celzijevih, 9 sati 5 i pol minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

U 9 sati 16 minuta započinjemo mi s prelistavanjem dnevnog tiska. Idemo vidjeti što danas pišu nezavisne novine. Nekoliko značajnih naslova. Kakve ustavne promjene Europska unija traži od BiH? Misterija iz Dunava. Nacistički motocikl 81 godinu čuvao mračnu tajnu. Iznenada preminuo pjevač Samir Kujraković. Meteorolozi o tjednu pred nama, svakog dana bit će sve toplije. Težak udes na autoputu A1 u BiH, zatvorena 3 naplatna mjesta. Požar u Zvorniku spušta se prema kućama. Đoković i Sabalenka saznali svoje protivnike u dublu na US Openu. Srbi među glavnim kupcima nekretnina u Grčkoj. Ovo su cijene. Desetine požara bukte u regionu, vatra stigla na doma kuća. Tragedija u Rusiji, ostaci drona pali na vrtić, poginulo 2 djece. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

U nastavku prelistat ću i oslobođenje kako bi saznali neke od značajnijih naslova. Rubrika u žiži. Nemoć naroda je posljednja laž vlasti. Rudnik lagera ne smije ugroziti Blihu. Od progona Eleka i dalje nema ništa. Rubrika događaja u oslobođenju, pranje novca i bili čista ideologija. Gori od Cazina do Trebinja. Skenderija 2040. pred vladom. Govoriti o žrtvama je važno. Koliko će nas koštati, topla zima. Rubrika komentari, rat i mir na Bliskom istoku. Posjete nisu prazna kada otvaraju vrata. Očevine i dva prsta obraza. Rubrika regija, Deliblatska peščara i dalje gori. Hara opasni virus. Počast žrtvama totalitarnih režima. A u rubrici svijet, obećana isporuka zračnih presretača u Ukrajini. Desetine ozlijeđenih u Japanu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Idemo prelistati i Večernji list, izdanje za BiH. A evo što danas pišu. Autom gazio ljude bez imalo zadrške, stari policijski poznanik pobjegao nakon užasa. Nakon požara u tvornici jahti Derbus jaht u Vitezu uhićene su 4 osobe, među njima i 2 maloljetnika. Kakva je budućnost zemlje u kojoj poduzetnik mora strahovati od podzemlja? Upozorenja iz EU-a, na Balkanu ekstremna opasnost od požara, najveća koncentracija rizika na prostoru jugoistoka i istoka Europe. Iz EU podsjećaju na činjenicu da su od početka godine zabilježena nevjerojatna 1753 požara. Iako kalendarski ljeto traje još nekoliko tjedana, za velik dio građana pravi prijelaz prema jeseni počinje upravo sada. Kraj kolovoza u BiH između ljeta i jeseni, odmori završavaju, vraćaju se školske i poslovne obveze. Intervju doktor znanosti Franjo Jurić, povjesničar, publicist i predsjednik HDZ-a BiH Unsko-sanske županije. Suživot i međusobno uvažavanje svih naroda i građana u BiH jedini su put i način da riješimo nagomilane probleme. Stanari naselja Rudnik traže obnovu starog parka, djeca nam se igraju na ulici. Prvi festival maslinovih ulja, Herz Olive Fest, Zlatne kapi Hercegovine. Maslinarstvo u Hercegovini više nije eksperiment, ono je ekonomski i kulturni kapital. Posušje ima svoje mjesto na karti festivala posvećenih planini. Na samitu planinskog filma u Posušju prikazano 55 filmova iz 14 zemalja. Gospodarstvenici podnijeli 231 zahtjev za poticaj za povećanje plaća. Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva RS-a dostavljen 231 zahtjev za poticaj za povećanje plaća koji obuhvaća 5737 radnika. Strašno je gledati spaljenu zemlju. Šume Hercegovačke županije su pretrpjele veliku štetu. Prilikom prelijetanja požarišta air traktor udario je u drvo. Dinamo Centarfor ponovno privlači pozornost produktivnošću u utakmicama domaćeg prvenstva. Beljina statistika je čudesna, ali u gostima u Europi još nije zabio ni jedan gol. Hrvatski stručnjak postao je velika tema engleskog nogometa. Jakirović za Engleze više nije outsider, već trener s jasnijom idejom. Na Pecari domaći dječji vrtić uspio se iz 0-1 uz veliki trug i zalaganje vratiti u pozitivnih 2-1. Širokobriježani se ne šali, na Pecari osvojili sva 3 boda. U Neumu odigrano ekipno šahovsko prvenstvo Herceg Bosne. Pobjednici Napredak Zenica i Brotnjo Čitluk. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše dnevni list iz Mostara. Filipović ishitreno priznala vođenje preuranjene kampanje. Puno buke, nula ideja i prazni novčanici. Zašto su izbori u BiH postali festival propuštenih prilika? Voćari u najtežoj godini do sada, štivar odlala, ali zarade nema. Kordić avion iz Mostara gasi požar u Trebinju, puni se u Dubrovniku. Među privedenima zbog sumnje da su podmetnuli požar u tvornici jahti u Vitezu i sin ministra Magode. Mostarske javne kuhinje hrane stotine ljudi, među korisnicima i maloljetna djeca. Francuska vojna vozila stigla željeznicom u Sarajevo za vježbu Brzi odgovor 2026. U Mostaru otvoren festival maslinovih ulja Herz Olive Fest Zlatne kapi Hercegovine. Spuštena zavjesa na 32. Sarajevo Film Festival, za najbolji film proglašen Everytime. U dnevnom listu još čitajte: pola Europe priskočilo u pomoć Srbiji, Vučić, mi smo za njih vatrogasna velesila. Koliko kave je dobro za zdravlje? SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama. Bio je ovo samo dio naslova koje smo izdvojili iz dnevnog lista iz Mostara.

0: maraka. Na drugom mjestu je vozač iz Gračanice koji ima dug od 105 705 maraka. A treće i četvrto mjesto su osvojili vozači iz Gradaca koji imaju neplaćene kazne od 85 530 odnosno 76 242 marke. Slijede ponovno vozači iz Gračanice 63 130 maraka i Gradaca 61 324 marke. A iza njih su vozači iz Iliđe 60 940 maraka, Živinica 60 492 marke, Istočnog Novog Sarajeva 54 870 i Maglaja 53 745 maraka. Skoro ta neprođeni dan, a da iz nekog grada ne stigne nova informacija o nekom vozaču koji je napravio niz prekršaja, a da kazne nije platio i nastavio je voziti. Jedan posljednji primjera zabilježili su pripadnici policijske uprave Prijedor.
1: Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH samo u posljednjih mjesec dana izreklo novčane kazne brojnim političkim strankama i političkim dužnosnicima zbog preuranjene izborne kampanje, manipulacije djecom u cilju političke promocije kao i manipulacijom javnim resursima i mnogim projektima financiranim iz javnih prihoda. Nitko od njih ne želi priznati sudjelovanje u preuranjenoj kampanji. No jedina od njih koja je to otvoreno potvrdila je kandidatkinja HDZ-a BiH odnosno HNS-a BiH za hrvatsku članicu predsjedništva BiH. Filipović tvrdnju kako vodi kampanju čini se ishitreno priznala i to osvrćući se na iznenadan broj pratitelja na svom službenom Facebook nalogu kada je za samo 26 minuta dobila novih 800 pratitelja korisnika i to prvenstveno s afričkog ili azijskog područja. Ona je demantirala kako želi umjetno priskrbiti nove pratitelje, čime se u ostalom služe mnogi influenceri, medijske kuće i korisnici od kojih zarada ovisi o broju pratitelja. U svojoj objavi zasigurno nenamjerno priznala je vođenje prijevremene kampanje. Izgleda da je netko odlučio malo pomoći današnjoj priči. U samo nekoliko desetaka minuta moj Facebook profil dobio je stotine novih pratitelja iz dijelova svijeta u kojima do danas baš i nisam vodila kampanju, napisala je Filipović.
1: Vijesti.
0: Ako se ostvare neformalne najave i uvjeravanja da će nakon narednih općih izbora započeti intenzivnija faza europskih integracija BiH, u prvi plan će ponovno izbiti pitanje o tome koju vrstu ustavnih promjena EU traži da bi pravni sustav BiH bio usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Prva stvar oko koje je EU već godinama eksplicitna je potrebna tranzicija OHR-a, odnosno u najmanju ruku ukidanje bonskih ovlasti. EU naime smatra da zemlja koja ima međunarodnu superviziju nema puni suverenitet, a to znači da ne može samostalno u potpunosti upravljati procesima potrebnim na europskom putu. To je najeksplicitnije navedeno u mišljenju u kandidaturi BiH, gdje je navedeno i poznatih, ali već pomalo je zaboravljenih 14 uvjeta. U OHR-u su dodijeljena ekstenzivna ovlaštenja da uspostavlja zakone ili uklanja javne zvaničnike, poznata kao bonska ovlasti, koja su posljednji put korištena 2011. godine, izvješće je iz 2018. Takva ekstenzivna supervizija je principijelno nekompatibilna sa suverenitetom BiH, a samim tim i članstvom u Europskoj uniji, navedeno je u ovom dokumentu.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Premijer Ukrajine Serhij Korecki i norveški premijer Jonas Gahr Støre razgovarali su u Kijevu o jačanju vojne suradnje, unapređenju protuzračne obrane, zimskim pripremama i financijskoj stabilnosti Ukrajine. Kako je priopćeno na Facebook nalogu ureda ukrajinskog premijera, dvije zemlje su tijekom sastanka potpisale sporazum o dronovima kojima će biti dodatno ojačana suradnja njihovih obrambenih sektora. Danas su Ukrajina i Norveška potpisale sporazum o dronovima koje jača suradnju između naših obrambenih sektora i otvara nove mogućnosti za zajedničku proizvodnju i razvoj obrambenih tehnologija, rekao je Korecki, prenosi Ukrinform. Ukrajinski premijer zahvalio Norveškoj na odluci da nastavi potporu njegove zemlje kroz Nansenov program u okviru kojeg bi Ukrajini u 2027. trebalo biti osigurano oko 9 milijardi dolara pomoći. Norveška je jedan od ključnih partnera Ukrajine. Njen doprinos našoj sigurnosti i stabilnosti ne može se precijeniti. Hvala vam, poručio Korecki. Norveška je među najvažnijim europskim saveznicima Ukrajine, a pomoć koju pruža obuhvata vojnu, humanitarnu i financijsku potporu.
1: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala španjolske policije zaplijenili su u provinciji Galicija na sjeverozapadu Španjolske oko 1500 kg kokaina i uhitili najmanje 3 osobe, od kojih je jedna državljanin Hrvatske. U operaciji protiv obiteljskog klana koji je odranije poznat policiji pronađen je kokain u objektu na privatnoj plaži gdje je bio privremeno skriven i pripremljen za daljnju distribuciju, prenosi portal Periodico. Jedan od vođa klana već je bio u zatvoru nakon što je 2012.

2018. godine osuđen na 9 godina, ali mu je kazna smanjena na 4 godine jer je priznao sudjelovanje u otmici i mučenju bivšeg općinskog odbornika iz Ilade Arousa, a prenose agencije. Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Novo izdanje zdravstvenog leksikona u programu Radio Bobovca. Koliko vas jutro ili dan započinje uz prvu jutarnju kavu? Da li je piju jednom, dva put, tri put ili više puta? Da li je piju prije jela ili nakon jela? Otvaraju se mnoga pitanja. Koliko kave dnevno? Kava i njezino djelovanje znanstveno se istražuje već više od 150 godina. Mišljenja o tom omiljenom napitku su se pritom više puta mijenjala. Jednom se kava smatrala nezdravim porokom, drugi put dobrim za zdravlje. Sada je Američko udruženje za srce ponovno procijenilo stanje, osobito kada je riječ o zdravlju srca. Kava je rizik za srce i krvne žile. Prema analizi tog udruženja, za većinu zdravih odraslih osoba, umjerena konzumacija kave do 400 mg kofeina ne samo da je bezopasna, nego je čak povezana sa smanjenjem rizika od oboljenja srca i krvnih žila. Prema izračunu, to odgovara 3 do 5 šalica crne filter kave od približno 240 ml. Na broj šalica samo je okvirna vrijednost. Europska agencija za sigurnost hrane računa s približno 90 mg kofeina na 200 ml filter kave i približno 80 mg na 60 ml espresso. I analiza jedne zdravstvene baze podataka iz 2023. iz Velike Britanije sa skoro 450 tisuća ljudi došla je do sličnih rezultata. A i EFSA do 400 mg kofeina dnevno smatra sigurnom količinom za zdrave odrasle osobe. No, što je sa konzumacijom kave kod trudnica? Za trudnice savjetuju nižu granicu od 200 mg dnevno, a za osobe s prethodnim bolestima vrijedi sljedeće. Bolesti, lijekovi, individualna reakcija na kofein mogu zahtijevati liječničku procjenu. Tijelo se može prilagoditi konzumaciji kave, kofein kratkoročno može povećati puls i krvni tlak, te kod ljudi koji su tome skloni izazvati lupanje srca ili nemir. No, dugoročna istraživanja pokazuju drukčiju sliku. Objašnjavaju da se tijelo može prilagoditi redovnoj konzumaciji, pa i ti kratkotrajni učinci postaju blaži. U prosjeku kava vjerojatno čak ima prednosti za srce i krvne žile, kažu. Pritom je važno, mnogi dugoročni podaci potječu iz observacijskih studija. One uvijek mogu pokazati samo povezanosti, ali nikada odnos uzroka i posljedice. Zato upozoravaju da kavu ne treba shvatiti kao recept za dugi zdrav život srca. Ne postoji preporuka koja odgovara baš svima, objašnjavaju liječnici. Način na koji se kava metabolizira vrlo je različit od osobe do osobe. Zato treba slušati svoje tijelo. Ako dobro podnosite jednu šalicu, ne biste se trebali prisiljavati da popijete tri. Prema aktualnim američkim smjernicama, fibrilacija atrija nije razlog da se kava općenito izbjegava, jer uobičajene količine kofeina u prosjeku ne povećavaju rizik. No, postoje podaci prema kojima kava može pojačati preskakanje srca koje potječe iz srčanih klijetki. Zato vrijedi savjet. Tko kod sebe primijeti lupanje srca ili poremećaje srčanog ritma nakon kave, trebao bi smanjiti njezinu konzumaciju i o tome razgovarati s liječnikom. No, što je sa šalicom kave ujutro? I vrijeme konzumacije moglo bi imati ulogu kod zdrave šalice kave. Studija je objavljena 2025. u kojoj je sudjelovalo više od 40 tisuća odraslih osoba iz SAD-a, utvrdila je povezanost s nižom ukupnom smrtnošću i smrtnošću od bolesti srca i krvnih žila, osobito kod ljudi koji su svoju kavu pili ujutro. No, nije samo kofein u kavi ono što jutarnji napitak za razbuđivanje čini toliko zanimljivim za istraživanja. Kava je zapravo vrlo složen napitak. Kava sadrži stotine tvari, među njima sekundarne biljne tvari, arome tvari nastale prženjem i ulja kave. Kofein vjerojatno nije jedini odgovoran za uočene zdravstvene prednosti, smatraju. Tu je manji rizik od dijabetesa. U vrlo mnogo studija uočeno je da osobe koje redovito piju kavu imaju smanjen rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u usporedbi s osobama koje kavu piju vrlo rijetko ili uopće ne piju, kaže Matijas Šulce iz Njemačkog instituta. Ta je povezanost uočena i kod kave bez kofeina. U usporedbi s osobama koje nisu pile kavu, rizik od dijabetesa pri 6 šalica dnevno statistički je bio oko 33% manji. To znači da vjerojatno nije kofein ono što ovdje djeluje, nego druge komponente koje su barem jednako toliko važne. Klorogenske kiseline i druge biljne tvari istražuju se kao moguće objašnjenje tog učinka. No, što je s ostacima pesticida u kavi? Nedavno su nesigurnosti zazvale izvješća o pesticidima u kavi. Samo otkrivanje određenih sredstava za zaštitu bilja u zrnu kave nije isto što i to je opasnost ili to je otrovno za potrošače.
Pri procjeni rizika promatra se opasnost koju neka tvar može predstavljati u ovisnosti o količini koju potrošač unese. S obzirom na dostupne podatke, za kavu nije poznat nikakav rizik za potrošače. Kod oko 2-3% ispitanih uzoraka sirove kave odgovarajuće su granične vrijednosti bile prekoračene. Ali ni to automatski ne znači da su proizvodi štetni za zdravlje. Unatoč tome, ta se roba u pravilu povlači iz prometa. I zaključak, kava je užitak, a ne lijek. Prema aktualnim istraživanjima, za većinu zdravih odraslih osoba ništa ne govori protiv umjerene konzumacije kave s do 400 mg kofeina dnevno. No iz tog se može zaključiti da bi trebalo preventivno početi piti kavu kako bi se dulje ostalo zdravo. Pojedini to formuliraju ovako. Kava je za većinu ljudi vjerojatno prije svega sredstvo uživanja, a ne lijek ili dodatak prehrani. Kava se dakle može dobro uklopiti u zdrav način života, ali ona ne zamjenjuje san, uravnoteženu prehranu i tjelesnu aktivnost.

posljednjih tjedana iznimno visoke vrućine su na cijelom našem području, ne samo u Varaždinu nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i regiji. To se postavlja i pitanje što ne treba jesti po vrućini, pa poslušajte. Visoke ljetne temperature otežavaju svakodnevni život, a mnogima se postavlja pitanje što jesti kada vrućina oslabi apetit. Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuhanja, dijetetičari otkrivaju što je dobro jesti, a što izbjegavati tijekom vrućina. Među namirnicama koje ne preporučuje jedna iznenađujuća popularna ljetna poslastica. Sladoled. Iako se sladoled čini kao logičan izbor za rasklađivanje, kažu da efekt nije dugotrajan. Sladoled može pružiti trenutno hlađenje, ali ima visok sadržaj masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više da radi da ga probavi, tako da se nakon toga možete osjećati još toplije. Kao alternativu predlažu domaći sladoled napravljen od smrznutog bobičastog voća ili banana. Za kremastiju teksturu može se pomiješati s grčkim jogurtom, dok se za lakšu i osvježavajuću verziju može koristiti kokosova voda. Slani čips i orašasti plodovi. Slani čips i slani orašasti plodovi također nisu najbolji izbor tijekom vrućeg vremena. Po vrućem vremenu ove grickalice mogu povećati žeć, dok veći unos soli može postaći zadržavanje vode, što može uzrokovati osjećaj nadutosti i nelagode. Umjesto toga preporučuju pečeni slanutak s paprikom koji će zadovoljiti želju za nečim hrskavim, a ujedno sadrži proteine i vlakna koja mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti. Bijeli kruh je također na listi namirnica koje preporučuju izbjegavati. Bijeli kruh sadrži malo vode i vlakana, tako da vas po vrućem vremenu može ostaviti s osjećajem težine i tromosti. Predlažu lakše zamjene, poput hrskavih listova zelene salate koje imaju visok sadržaj vode. Napunite ih sastojcima bogatim vodom poput krastavaca, rajčice, feta, sira i mente, te dodajte malo limunovog soka za svježinu, savjetuju. A evo i tu su ideje za brzu i jednostavnu večeru. Za večeru preporučuju jela koja ne zahtijevaju mnogo kuhanja. Jedna od opcija su poke zdjele koje se jednostavno pripremaju i mogu sadržavati različite hranjive sastojke. Kao osnovu koristite kuhanu rižu ili miješanu salatu. Zatim dodajte tunu ili losos, avokado, naribanu mrkvu, slanutak, kuhano jaje i edamame. Prelijte s malo suzamova ulja i obrok je gotov za nekoliko minuta. Druga opcija su takosi s dimljenom paprikom. Hrskave tortilje mogu se puniti tanko narezanim tikvicama, crnim grahom, rajčicom, ukiseljenim lukom, avokadom i zelenom salatom. Ukusni su i puni ukusa, a nakon toga nećete osjećati težinu. Kao posebno osvježavajuće jelo preporučuje hladni gazpačo. Za njegovu pripremu potreben je samo blender, zrela rajčica, krastavac i crvena paprika, a povrće se zatim začini s malo soli i bibera. Juha treba da bude dobro ohlađena, a može se poslužiti s integralnim kruhom ili kruhom sa sjemenkama za laganu, ali zasitnu večeru.

Još jedna zanimljiva tema u našem zdravstvenom leksikonu. Mažete butine sečetom prije spavanja. Evo što se zapravo dešava s kožom. Neobičan trik mazanja butina sečetom prije spavanja godinama kruži internetom kao kućni savjet za glađu kožu. Ipak, prije nego što posegnete za bočicom iz kuhinje, važno je znati što ovakav tretman zaista može da uradi, a što je samo upakirana priča. Mnoge žene su ga isprobale, posebno zbog izgleda celulita, ali rezultati nisu čudesni niti trajni. Zato vrijedi razvojiti popularni kućni savjet od onoga što zaista možemo očekivati. Kako se koristi jabukovo sječe? Ako ipak želite da isprobate ovaj trik, sječe ne treba nanositi izravno i nerazblaženo na kožu. Jabukovo sječe je kiselo i kod nekih ljudi može izazvati peckanje, crvenilo ili iritaciju. Za početak ga treba razblažiti vodom, a prije nanošenja na veću površinu napraviti mali test na dijelu kože. Ako se pojavi peckanje, svrab ili jače crvenilo, isperite kožu i nemojte nastavljati. Može li jabukovo sječe zaista ukloniti celulit? Ovdje treba biti realan. Jabukovo sječe nije dokazano sredstvo za uklanjanje celulita. Celulit je veoma česta pojava povezana s građom kože i podkožnog tkiva i ne može se jednostavno skinuti mazanjem jednog sastojka. Koža poslije nanošenja masaže može privremeno djelovati glađe, ali to nije isto što i uklanjanje celulita. Masaža je važni dio ovog rituala. Ako vam prija, nježna masaža može biti dio svakodnevne njege kože. Kružnim pokretima možete nekoliko minuta masirati butine bez jakog pritiskanja ili agresivnog trljanja. Nema potrebe da koža bude jako crvena da biste imali osjećaj da je masaža uspjela. Jače trljanje ne znači i bolji rezultat. A kada ne treba koristiti sječe na koži? Nemojte ga nanositi na posjekotine, iziritiranu ili svježe depiliranu kožu. Poseban oprez potreban je kod osjetljive kože i postojećih kožnih problema. Ako nakon nanošenja dođe do jačeg pečenja, otoka ili crvenila koje ne prolazi, kožu treba odmah isprati i prekinuti sa korištenjem. I što realno možete očekivati? Ako očekujete da će sirce preko noći izbrisati celulit, vjerojatno ćete se razočarati. Ako ga promatrate samo kao jedan od kućnih rituala njege, bez velikih obećanja, priča je drugačija. Za izgled kože mnogo više znači redovna njega, kretanje, hidratacija i održavanje zdrave tjelesne težine nego jedan sastojak iz kuhinje.

U našem zdravstvenom leksikonu još ćemo malo o zdravlju srca. Kako vrućine utječu na srce? Savjeti kardiologa koje mogu spriječiti komplikacije. Visoke ljetne temperature predstavljaju ozbiljan izazov za zdravlje, a posebno za osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu dodatno opteretiti srce i krvne sudove te povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Visoke temperature dovode do širenja krvnih sudova i pojačanog znojenja s ciljem održavanja normalne tjelesne temperature. S ciljem postizanja navedenog i održavanja odgovarajuće cirkulacije, srce mora raditi intenzivnije. Zbog toga se kod osoba koje već imaju kardiovaskularna oboljenja, visoke temperature mogu pogoršati postojeće stanje. Zbog toga, navode doktori, pacijentima se savjetuje izbjegavanje boravka i fizičkog napora u najtoplijem dijelu dana, redovan unos tečnosti prema preporuci liječnika i boravak u rashlađenim prostorijama kada je god to moguće. Pored općih mjera zaštite od visokih temperatura, jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju odnosi se na terapiju koju svakodnevno koriste. Liječnik ističe da tijekom razdoblja visokih temperatura posebnu pažnju treba posvetiti i redovnoj terapiji koju pacijenti koriste, te dodaje da određeni lijekovi mogu povećati rizik od dehidracije ili pada krvnog tlaka, zbog čega je kod pojedinih pacijenata potrebno razmotriti prilagodbu terapije. Pojedini lijekovi kao što su diuretici ili lijekovi za sniženje krvnog tlaka mogu tijekom velikih vrućina povećati rizik od dehidracije ili pada krvnog tlaka koji se može prezentirati kao izražena žeđ, slabost, pospanost ili vrtoglavica. Zbog toga je pojedinim pacijentima potrebna prilagodba terapije. Savjetuje se da pacijenti ne isključuju ili mijenjaju terapiju samo inicijativno, nego uz pregled i procjenu liječnika. Osim pravilnog uzimanja terapije, važno je prepoznati koje skupine pacijenata su najizloženije negativnim posljedicama visokih temperatura. Prema riječima liječnika, određene kategorije stanovništva imaju značajno veći rizik od kolapsa i drugih ozbiljnijih komplikacija tijekom toplotnih valova. Najveći rizik imaju starije osobe, naročito one koje boluju od više kroničnih bolesti. Povećan rizik imaju pacijenti sa srčanom bolešću, koronarnom bolešću, bolestima srčanih zalistaka te neliječenim ili loše kontroliranim krvnim tlakom. Poseban oprez je potreban kod osoba koje radi na otvorenom ili rade fizički zahtjevne poslove tijekom najtoplijeg dijela dana. Iako se većina tegoba izazvanih visokim temperaturama može prevenirati pridržavanjem preporuka liječnika, važno je prepoznati simptome koji mogu ukazivati na ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Ukoliko osjetite jaku bol ili pritisak u grudima, otežano disanje koje se pogoršava, iznenadnu nesvjesticu, izrazitu slabost ili konfuziju, palpitacije praćene vrtoglavicom, odmah potražite medicinsku pomoć, završavaju stručnjaci.

I za kraj našeg zdravstvenog leksikona, oprez pri kombinaciji kurkume i lijeka za tlak. Posebno pazite ako primijetite ove simptome. Kurkumin može imati blagi učinak na snižavanje krvnog tlaka, a koncentrirani dodaci prehrani u kombinaciji s lijekovima mogli bi taj učinak dodatno pojačati. Kurkuma se često koristi kao začin, ali i u obliku dodatka prehrani, ponajprije zbog kurkumina, njezinog glavnog aktivnog spoja. Iako se kurkuma u običajnim količinama u hrani uglavnom smatra sigurnom, koncentrirani dodaci prehrani mogli bi utjecati na krvni tlak, osobito kod osoba koje već uzimaju lijekove za njegovo snižavanje. Može li kurkuma utjecati na lijekove za krvni tlak? Istraživanje upućuje na to da bi kurkumin mogao imati blagi učinak na snižavanje krvnog tlaka. Zbog toga bi uzimanje koncentriranih dodataka prehrani s kurkumom ili kurkuminom zajedno s lijekovima za snižavanje krvnog tlaka moglo imati dodatni učinak i dovesti do toga da krvni tlak padne prenisko. Ipak nije jasno koliko je taj učinak značajan. Kod mnogih ljudi kombinacija kurkume i lijekova za krvni tlak neće izazvati primjetne promjene. Kod nekih bi, međutim, krvni tlak mogao pasti više nego što je poželjno. Ako je krvni tlak prenizak, mogu se pojaviti različiti simptomi među kojima su vrtoglavica ili omaglica, osjećaj slabosti ili da ćete se onesvijestiti, zamagljen vid, neuobičajen umor, slabost, mučnina, zbunjenost, nesvjestica. Ako se takvi simptomi pojave nakon početka uzimanja dodatka prehrane s kurkumom, potrebno je obratiti se liječniku. Hitnu liječničku pomoć treba potražiti u slučaju nesvjestice, jake vrtoglavice, boli u prsima ili simptoma koji ne prolaze. A s kojim lijekovima za krvni tlak treba biti oprezan? Budući da bi učinak kurkume mogao biti dodatni, a ne nužno posljedica izravne interakcije s određenim lijekom, oprez je potreban kod lijekova koji snižavaju krvni tlak, a to uključuje CE inhibitore, blokatore receptora angiotenzina 2, beta blokatore, blokatore kalcijevih kanala i diuretike. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko bi ti učinci mogli biti značajni. To je osobito važno jer se dodaci prehrani s kurkumom međusobno razlikuju po koncentraciji i sastavu. Kurkuma nije, u hrani nije isto što i koncentrirani dodatak prehrani. Ako kurkumu koristite kao začin u pripremi hrane, to se općenito smatra sigurnim za većinu osoba koje uzimaju lijekove za krvni tlak. Količina kurkumina koji se prirodno nalazi u hrani relativno je mala, a organizam ga pritom slabo apsorbira. Situacija je drugačija kod dodataka prehrani. Mnogi od njih sadrže koncentrirane ekstrakte koji osiguravaju znatno veću količinu kurkumina po dozi. Neki proizvodi sadrže i piperin, odnosno ekstrakt crnog papra, koji može značajno povećati apsorpciju kurkumina. To može poboljšati učinkovitost dodatka prehrane, ali istodobno može povećati mogućnost interakcije s lijekovima i pojave nuspojava. Zabrinutost zbog mogućih interakcija uglavnom se odnosi na visoke doze kurkume u obliku dodatka prehrani. Budući da dodaci prehrane nisu podvrgnuti jednako strogim regulatornim zahtjevima kao lijekovi na recept, stvarna količina sastojaka u proizvodu može se razlikovati od one navedene na deklaraciji. Kako sigurno uzimati kurkumu? Ako razmišljate o uzimanju dodataka prehrani s kurkumom ili kurkuminom, prije toga razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom, osobito ako već uzimate propisane lijekove za krvni tlak. Oralni dodaci prehrani s kurkuminom mogu izazvati nuspojave poput sljedećih, to su mučnina i povraćanje, refluksa kiseline i želučanih teguba te proljeva ili zatvora. Kod nekih osoba koje su uzimale proizvode s kurkuminom zabilježeno je oštećenje jetre, a mogući znakovi oštećenja jetre su umor, mučnina, gubitak apetita, tamna mokraća, žutica, odnosno žutilo kože i bjeloočnica. Kurkuma u hrani i koncentrirani dodaci prehrani nisu isto, pa činjenica da kurkumu koristite kao začin ne znači nužno da su visoke doze kurkumina iz dodataka prehrani jednako sigurne. Poseban oprez potreban je ako istodobno uzimate lijekove za snižavanje krvnog tlaka. I sa ovom temom završavamo naše današnje izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

deska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, potvrdio je da je počelo uništavanje dijela oduzetih automobila koji su godinama zauzimali prostor na policijskom depou u Reljevu. Nakon što je propao pokušaj njihove prodaje, 31 vozilo i jedan moped završili su pod presom, a novac od starog željeza ići će izravno u kantonalni proračun. Samo od sredine 2023. godine do danas sarajevska policija je od višestrukih povratnika u činjenju prometnih prekršaja oduzela više od 450 vozila. Kada se tome dodaju vozila oduzeta prethodnih godina, kao i ona koja su deponovale druge sigurnosne agencije poput CIPE i federalnog MUP-a, brojka na depou u Reljevu premašila je 1000 automobila. Katica je naglasio da je MUP kantona Sarajevo u više navrata upozoravao na kronični nedostatak kapaciteta, zbog čega su morali proširivati

Pre međunarodnog faktora, što je, kako je ocijenio, hendikep za stranke miljenice stranih ambasada. Dešavanja na globalnom planu neminovno su se prenijele i na BiH. Prethodnih godina stranci su velike promovirali svoje favorite i bilo bi dobro da je toj praksi došao kraj. Međutim, takav vid potpore sada se vrši posredno i suptilnije. BiH je dalje više međunarodni poligon nego suverena zemlja, izjavio Špirić, a prenosi Srna. Špirić je podsjetio da je u obranu suvereniteta stajala samo Republika Srpska, koje su sa međunarodnih adresa kroz razna izvješća ispostavljali fakture i teret krivice. Vrijeme uvijek pokaže tko ima viziju i zrelost da upravlja procesima. Desetak dana pred izbornu kampanju sve su veće podjele i one će se pojačavati kroz izbornu retoriku. U ovom razdoblju vidjet ćemo koliko su zrele institucije koje upravljaju izbornim procesima, a Središnje izborno povjerenstvo počelo je rad improvizacijama i avanturizmom, smatra Špirić. On je istakao da se u ovakvoj konstelaciji odnosa potrebno osloniti na zrelost birača da prepoznaju sadašnji trenutak kao i programe i vizije koje im se nude u osvit izbora. Vrijeme iza nas pokazalo je tko je imao vizije, a tko je čekao pomoć stranih moćnika koji nisu bili tako nedodeljivi i otišli su u tišini svojim kućama. Našu kuću Republiku Srpsku mi moramo graditi sami i vjerujem da će tako biti i u buduće, poručio je Špirić. Vijesti. Požar koji je u nedjelju popodnevnim satima izbio na području Trebevića još uvijek je aktivan. Iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo su kazali da je u tijeku gašenje i da su ekipe na terenu. Tijekom večeri i noći s nedjelje na ponedjeljak vatrogasci iz Istočnog Sarajeva su s pomoć kolega Spala uspjeli ugasiti dva kraka ovog požara. Međutim, požar još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo su također objavili nove fotografije požarišta iza zraka. Na fotografijama se vidi intenzivan požar koji gori uz rub šume. Ranije su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo kazali da su oni u svakom trenutku spremni pomoći kolegama te će se odmah uputiti na teren ukoliko dobiju poziv. Vijesti. Nakon godina ulaganja i izgradnje magistralnih plinovoda, proces plinifikacije Srednje Bosne ulazi u novu fazu kroz proširenje distribucijske mreže i priključenje novih korisnika u nekoliko općina Srednjobosanske županije. Tvrtka BH Gas d.o. Sarajevo realizirala izgradnju transportnog plinovoda na relaciji Visoko Prnjaci 2009. godine, čime su stvoreni uvjeti za plinifikaciju općina Kiselja, Kreševo i Fojnica. Odmah nakon puštanja plinovoda u rad, prvi korisnici prirodnog plina priključeni su na području općine Kreševo. Trenutno su aktivnosti usmjerene na daljnji razvoj distribucijske mreže u Kiseljaku, gdje se stvaraju preduvjeti za širi pristup prirodnom plinu za kućanstva, javne ustanove i poslovne subjekte. Značajan korak naprijed postignut je početkom 2025. kada je u rad pušten magistralni plinovod na relaciji Zenica-Travnik. Realizacija ovog projekta omogućila je plinifikaciju općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, što je otvorilo novu razvojnu perspektivu za središnji dio kantona. Vijesti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac osvrnuo se na komentar nekadašnjeg ambasadora SAD-a u BiH Michaela Murphya, te je rekao kako se ne može pomiriti s činjenicom da više nije ambasador u BiH. Košarac je izjavio za Srnu da čovjek koji je godinama pokušavao da glumi političkog tutra u BiH danas vrijeđa svakoga tko se usudi da u Americi kaže nešto što nije po volji, kako kaže, sarajevskih političkih krugova. Michael Murphy nikako da shvati da mu je mandat u BiH istakao i da svako njegovo oglašavanje potvrđuje ono što smo u Republici Srpskoj odavno znali, da mu nije bila dovoljna funkcija ambasadora, već je sebe doživljavao kao političkog upravnika BiH, istakao je Košarac. Rekao je kako Murphy ne može suditi o tome što je dobro, a što ne. Tko je onda određuje što je prihvatljivo, što je mit, a što pravna fantazija? Upitao Košarac, reagirajući na Murphyjev stav da je tekst pod nazivom Pustite Bosnu da se uruši i zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku, objavljen u američkom nedjeljniku Washington Examiner, dio, kako je rekao, sveobuhvatnih lobističkih napora da se promijeni narativ o BiH u Washingtonu. Košarac je naglasio da je za Murphyja dezinformacija sve što dovodi u pitanje njegov kredibilitet. Vijesti. Oružane snage BiH po novoj naredbi od jutros angažirale su helikopter na gašenju požara u rejonu Trebinja, dok se pomoć ugroženom stanovništvu istovremeno pruža na području Cazine i Nevesinja.
Po novoj naredbi ministra obrane BiH od jutros 24. kolovoza angažiran je helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje priopćeno iz Ministarstva obrane BiH. Posada prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati djeluje na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Istovremeno posada drugog helikopterskog skvadrona nastavila aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu na području općine Cazin. 15 pripadnika oružanih snaga BiH je dalje na raspolaganju.

za pomoć sa zemlje u ovoj općini. Tijekom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga je na ovom području gasio požar oko 6 sati te je izbačeno više od 40 tisuća litara vode, navodi se u priopćenju. Pored toga, od 13. kolovoza 22 pripadnika oružanih snaga BiH angažirana su na gašenju požara sa zemlje na području Nevesinja. Pripadnici oružanih snaga BiH svojim profesionalizmom, spremnošću i požrtvovanošću i u ovim složenim uvjetima potvrđuju opredjeljenost da u skladu sa svojim mogućnostima, propisanim procedurama i zakonskim nadležnostima pruže pomoć građanima širom Bosne i Hercegovine priopćeno iz Ministarstva obrane BiH. Vijesti iz svijeta. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv 4 osobe, među kojima je jedan BiH državljanin. Sumnjiče se da su se udružili radi ilegalne prodaje duhana, čime su zaradili gotovo 40 tisuća eura. Optuženi se terete za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja. Kako je priopćeno, riječ je o dvojici hrvatskih državljana, jednom muškarcu s dvojnim državljanstvom Hrvatske i BiH, te jednom s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Kosova. Prema navodima optužnice, ova skupina je od 10. veljače do 26. svibnja ove godine na području Zagrebačke i Karlovačke županije organizirala nabavku, transport, skladištenje i prodaju većih količina sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija. Sustav je funkcionirao tako što jedan od optuženih nabavljao duhan od za sada nepoznate osobe u Zagrebu i skrivao ga na tajnoj lokaciji. Zatim bi ga s drugim članom skupine prevozio prema Karlovcu. Kako bi izbjegli policijske patrole, koristili su drugo vozilo koje je išlo ispred njih i osiguravalo trasu kretanja do naprijed dogovorenog mjesta. Na dogovorenim lokacijama duhan je preuzimao treći osumnjičeni koji ga je potom skladištio u jednoj nenastanjenoj kući u napuštenoj drvarnici u Karlovcu. Tamo su oni četvrti optuženi robu prepakirali u manja pakiranja i plasirali je kupcu na crnom tržištu. USKOK navodi da su na ovaj način nabavili i prodali najmanje 940 kg duhana. Vijesti. Jedan od borbenih aviona Gripen mađarskih oružanih snaga srušio se u blizini Solnoka, priopćuje mađarski premijer Peter Mađar. Prema njegovim navodima, uzrok pada aviona za sada nije poznat. Pilot se uspio katapultirati iz letjelice, a istraga o okolnostima nesreće je u tijeku. Ministar obrane Mađarske uputio se na mjesto nesreće, dok preliminarne informacije ukazuju na to da u padu aviona nitko nije ozlijeđen. Također, prema dosadašnjim informacijama, nije pričinjena šteta civilnoj infrastrukturi. Više detalja o nesreći očekuje se nakon završetka očevida i istrage nadležnih službi. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je iznio tvrdnje da će Rusija do kraja ove godine najvjerojatnije mobilizirati dodatnih 300 tisuća vojnika kako bi pokušalo u potpunosti zauzeti istočnu Ukrajinu. Zelenski predviđa da će ruske snage godinu završiti s istom količinom okupirane teritorije kao i na početku, usprkos ogromnim ljudskim gubicima. Rusija od početka godine izgubila 267 tisuća vojnika, uključujući oko 155 tisuća poginulih do danas, rekao je Zelenski. Zelenski je istakao da se nova ruska mobilizacija očekuje nakon njihovih predstojećih parlamentarnih izbora i da vjeruje da će ona ponovo zaobići veće gradove kako bi se izbjegli masovni protesti. Kako navodi, glavni cilj ruskog predsjednika Vladimira Putina ostaje zauzimanje cijele regije Donjeck do kraja godine. Ukrajina i dalje pruža snažan otpor na oko 20% ove teritorije, braneći strateške gradove poput Slavjanska i Kramatorska. Zelenski je rekao da vjeruje da će Putin razmisliti 300 tisuća novomobiliziranih vojnika, ovisno o situaciji na istoku zemlje. Pored istočnog fronta, ukrajinski lider ne isključuje ni mogućnost ruskog upada u sjeverne regije Harkiv i Sumi, s obzirom na to da se uz granicu već primjećuje gomilanje ruske vojne opreme. Vijesti. Predsjednica ultradesničarske stranke Alternativa za Njemačku AfD Alice Weidel izjavila je u ljetnom intervju za njemački javni servis CDF da bi njena stranka, ukoliko postane dio savezne vlasti, zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Istovremeno oštro kritizirala Kršćansko-demokratsku uniju, tvrdeći da ta stranka zbog odbijanja suradnje sa AfD-om više neće moći pobijediti na saveznim izborima. Weidel je euro opisala kao nestabilnu i meku valutu, navodeći da je Njemačka prije uvođenja zajedničke europske valute bila u boljoj ekonomskoj poziciji. Prema njenim riječima, AfD smatra da su veliki dijelovi radničke populacije suočeni sa siromašenjem, što povezuje s aktualnim ekonomskim politikama i članstvom u eurozoni. Govoreći o migracijama, liderka AfD-a najavila je znatno strožiju politiku.
poručila je da bi Njemačka zatvorila svoje granice i povukla se iz Schengenskog sporazuma, ocjenjujući da otvorene granice predstavljaju prijetnju unutarnjoj sigurnosti. Također je kritizirala europski sustav azila, tvrdeći da je ilegalna migracija izmakla kontroli, te da bi Njemačka trebala povećati broj deportacija i smanjiti broj naturalizacija stranih državljana. Vijesti. Federalni sud je ukinuo odluku administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojom je bilo zabranjeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je Bosna i Hercegovina. State Department je ranije ove godine priopćio da obustavlja izdavanje useljeničkih viza državljanima BiH, Crne Gore, Afganistana, Brazila, Jemena i desetina drugih zemalja, jer je Trumpova administracija procijenila da će osobe iz tih zemalja vjerojatno trebati pomoć države ako dođu u SAD. Ta politika bi američkoj vladi zabranila izdavanje useljeničkih viza čak i u slučajevima kada bi konzularni službenici pojedinačno procijenili podnositelje zahtjeva i utvrdili da će vjerojatno biti financijski samostalni u SAD-u, navodi se u odluci koju je u petak donijela okružna sutkinja Jeanette Vargas iz Južnog okruga New York. Zabrana je bila dio šireg nastojanja Trumpove administracije da ograniči legalnu i ilegalnu migraciju. Vrijeme do kraja dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 26 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 15 minuta, bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Svar.

nešto malo više od polovice njegovog trajanja. Jeste li se umorili, odgovara li vam vrućina, imate li kakvih poteškoća ili vam je dan ugodan i lijep? Dobar vam dan. Sve su to mogućnosti koje vas okružuju ovog ponedjeljka 24. kolovoza. Radni dan za većinu nas koji smo na radnim mjestima i vjerujem da vam dan protiče onako kako vi to želite. A jeste li kome uljepšali dan? Jeste li koga nasmijali? Ili mu uputili neku toplu i lijepu riječ? Ako to niste učinili do sada, imate dovoljno vremena da to učinite. Jer osjetite ćete tu radost, toplinu i ljubav koja vam dolazi sa druge strane. Što se tiče popodnevne panorame, danas nešto lokalnih sadržaja, a nešto što ću pronaći onako kao zanimljivosti kako bi dan jednostavnije prošao i provukao se. Sve u svemu, uz dobru glazbu i neke od informacija i zanimljivosti, provući ćemo se do 15 sati. Ostanite sa nama.

Prva informacija koju danas dijelimo sa vama stiže nam iz općinskog izbornog povjerenstva. Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima na provedbi općih izbora koji će se održati 4.10.2026. godine da se jave u općinu Vareš u općinsko izborno povjerenstvo, navodi se u ovoj informaciji.

Jeste li možda i zaplesali uz ove vesele ritmove? Ovo je popodnevna panorama Radio Bobovca. Što slijedi u nastavku? Pa jeste li se zapitali koliko ste zdravi? Razmišljate li o tome i koji znakovi upućuju na to da ste prilično zdravi? Od nekih uobičajenih sitnica koje vam mogu pokazati da ste malo drugačiji od ostalih. Brinete li o svome zdravlju i na koji način? Što činite da vam bude bolje? Imali smo u našem zdravstvenom leksikonu jutros nekoliko onako zdravstvenih savjeta za lakše preveniranje svih bolesti i razmišljanja o svakodnevnim navikama. Pa poslušajte dobro u nastavku 7 iznenađujućih znakova koji pokazuju da ste zapravo prilično zdravi. Praćenje otkucaja srca i analiza kvalitete sna samo su neke od metoda kojima danas uz pomoć pametnih uređaja i aplikacija pratimo vlastito zdravlje. Iako nekima takvo praćenje pomaže da uvedu zdravije navike, kod drugih može izazvati dodatnu zabrinutost i tjeskobu. Kada se stalno usredotočimo na moguće probleme, lako zanemarimo znakove da je mnogo toga zapravo u redu. Ponekad je dovoljno obratiti pozornost na ono što nam tijelo svakodnevno pokazuje i shvatiti da možda nema razloga za brigu. Iako ne postoji jedan test koji može potvrditi opće zdravstveno stanje, zbog čega su redoviti liječnički pregledi dalje važni, pojedini pokazatelji mogu dati dobar uvid u kondiciju i funkcionalnost organizma. Nakon što je popis zdravstvenih znakova pronašao se na TikToku, njegovi savjeti su privukli pažnju javnosti, a liječnici i drugi zdravstveni djelatnici prokomentirali su njegove tvrdnje te dodali vlastite preporuke. Pa idemo redom sa svih ovih 7 znakova. Iznenađujuće, možete obuti čarape stojeći. Iako se čini kao obična svakodnevna radnja, sposobnost održavanja ravnoteže na jednoj nozi jedan je od pokazatelja koje se povezuje sa zdravljem u starijoj dobi. Josh, koji je objavio sve ove znakove, objašnjava da je istraživanje iz 2022. pokazalo kako osobe koje ne mogu stajati na jednoj nozi 10 sekundi imaju 84% veći rizik od smrti u idućih 10 godina. Dr. Grant kaže da je riječ o zaista korisnom pokazatelju, ne samo triku za zabavu. Ravnoteža ovisi o suradnji mišićne snage, stabilnosti zglobova i živčanog sustava. Ta kombinacija s godinama ili zbog manjka aktivnosti postupno slabi, često je prije nego što primijetimo u svakodnevnom životu. Ipak, Kelly Fisher, medicinska sestra za zdravlje i dobrobit, upozorava da nemogućnost izvođenja ovog zadatka samo po sebi ne znači da je osoba bolesna. Postoje brojni razlozi za to, poput napetosti mišića ili ukočenosti zglobova. Mnogi sudionici spomenutog istraživanja imali su i druga zdravstvena stanja, primjerice pretilost ili bolesti srca, rekla je. Ako imate poteškoća s ravnotežom, savjetuje se lagano istezanje, primjerice joga, ali redovito vježbanje stabilnosti. Pokušajte stajati 30 sekundi na svakoj nozi dok perete zube ili čekate da prokuha voda u kuhalu, dodali su. Ajmo drugi, možete izdržati duboki čučanj. Ovdje nije riječ o klasičnom čučnju kakav se izvodi u teretani, nego o položaju u kojem osoba ostaje u dubokom čučnju s petama na podu. Sposobnost izvođenja takvog čučnja govori o pokretljivosti kukova i gležnjeva, ali na nju utječu životne navike jednako kao i samo zdravstveno stanje. Kelly dodaje da problem mogu stvarati napetost u gležnjevima i kukovima, ali dugotrajno sjedanje. Vježbanje dubokih čučnjeva može pomoći. Za početak se možete pridržavati za čvrsti okvir vrata kako biste održali ravnotežu, dok ne ojačate dovoljno za samostalno izvođenje vježbi. Treći znak, možete ustati s poda bez pomoći ruku. Pokušajte ustati bez korištenja ruku, koljena ili namještaja. To istodobno zahtijeva snagu, ravnotežu, pokretljivost i koordinaciju. Istraživanja pokazuju da ljudi koji to uspijevaju u pravilu žive dulje. Kelly Fisher slaže se da taj pokret može biti dobar pokazatelj više različitih sposobnosti, uključujući snagu mišića i trupa, stabilnost, fleksibilnost i ravnotežu. Sve su to važni elementi zdravog starenja i smanjenja rizika od ozljeda pri padu. Slično kao i kod obuvanja čarapa, napominju da ovaj pokret može postati teži kako ljudi postaju manje aktivni. Ipak sama poteškoća ne mora odmah značiti zdravstveni problem. Ako vam je to trajno postalo teško ili je praćeno bolovima i ukočenošću zglobova, bilo bi dobro razgovarati s liječnikom. Ponekad to može upućivati na smanjenu mišićnu masu ili probleme sa zglobovima.
Sljedeći znak, imate čvrste stisak ruke. Snaga stiska jedna je od pouzdanijih pokazatelja na ovom popisu. Ona odražava opću snagu mišića i funkciju živčanog sustava. Istraživanja povezuju slabiji stisak s većim rizikom od tjelesne slabosti, pa čak i kognitivnog pada u kasnijoj dobi. To govori mnogo više od većine brzih fizičkih testova. Ipak, ponovno naglašavaju da je riječ samo o jednom pokazatelju i da ga treba promatrati u širem kontekstu. Na snagu stiska mogu utjecati dob, ozljede, zdravstveno stanje i razina aktivnosti, pa rezultat sam po sebi ne govori cijelu priču. Sljedeći znak, ogladnite u pravilnim razmacima. Redovit osjećaj gladi može značiti da su metabolizam i hormoni koji ga reguliraju dobro usklađeni. Doktor dodaje da to može biti povezano sa stabilnom razinom šećera u krvi i uravnoteženim prehrambenim navikama. Ipak upozorava da treba obratiti pažnju na to kakva je glad. Ponekad se glad javlja zbog dosade ili stresa, što nazivamo emocionalnim jedenjem, a osjećaj gladi može biti oslabljen ako unosite puno kofeina. Sljedeći znak, možete se popeti stubama bez većeg gubitka daha. Iako se ovaj znak ne nalazi na popisu, dr. Grant smatra da sposobnost penjanja nekoliko katova bez izraženog umora može biti koristan pokazatelj kondicije. Europsko kardiološko društvo navodi test penjanja u stepenice kao jednu od jednostavnih metoda koja može dati uvid u fizičku spremnost. Neka istraživanja pokazuju da osobe koje mogu prijeći 4 kata, odnosno oko 60 stepenica, brzim i ravnomjernim tempom za manje od 90 sekundi, bez zaustavljanja i uz mali napor, imaju bolju tjelesnu spremnost. S druge strane, ako se pri takvom naporu pojave jaka zadihanost, bol u prsima ili potreba za čestim zaustavljanjem, to može biti razlog za razgovor s liječnikom. I posljednji znak, budite se odmorni. Josh smatra da je buđenje prije alarma dobar znak zdravog organizma, no Fisher ističe da je važnije kako se osoba osjeća nakon spavanja. Ako se nakon buđenja osjećate istrpljeno ili ošamućeno, to može biti znak loše kvalitete sna. Brojna istraživanja povezuju kronični nedostatak kvalitetnog sna s različitim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti srca, dijabetesa tipa 2, probleme s koncentracijom i promjene raspoloženja. Zato nije važno samo koliko sati spavate, nego i koliko je san kvalitetan te osjećate li se nakon njega odmorno. Važno je napomenuti da ovo nisu stroga pravila ni dijagnostički testovi, već mogući pokazatelji koji mogu pomoći da zdravlje sagledamo šire. Čak i ako ispunjavate sve navedene uvjete, i dalje treba obratiti pozornost na druge promjene i simptome. Lako je zanemariti male znakove, a oni nam mogu pokazati da nešto nije u redu. Pobrinite se i da u najzaposlenijim razdobljima svaki dan odvojite nekoliko minuta i obratite pažnju na svoje tijelo kako ti signali ne bi prošli nezapaženo. Pa evo, ponovit ću još jedan put svih ovih 7 znakova, a vi pokušajte bar neke od njih primijeniti. Možete obuti čarape stojeći, možete izdržati duboki čučanj, potom možete ustati s poda bez pomoći ruku, imate čvrst stisak ruke, ogladnite u pravilnim razmacima i možete se popeti stubama bez većeg gubitka daha i budite se odmorni. Pa bilo koji od ovih znakova, ako je prisutan i kod vas, znajte da imate bolje zdravlje nego mnogi drugi.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8. 2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

malo zanimljivosti, malo lokalnih informacija, na red ponovno došle zanimljivosti. Znate li osobu koja nema pametni mobilni telefon? Da, vrlo je teško ih pronaći da danas u današnje vrijeme nema osoba telefon ili ovaj pametni kako ih trenutno

pozivaju. Je li pametan ili ne, prosudite sami. No, za sve te poteškoće postavlja se pitanje, poteškoće nisu poteškoće, nego uz razne razne aplikacije i sve ono što nam se nudi na ovim uređajima, postavlja se pitanje treba li nam antivirusni program. Zlatno doba tradicionalnih antivirusnih programa je prošlo zajedno s dominantnom mjerom personalnih računara. Dok su imena poput kompanije Norton, McAfee i Avast nekada bile nezaobilazne na svakom računaru, moderni korisnici pametnih telefona ne žure da instaliraju takav softver na svoje uređaje. Razlog je jednostavan. Suvremeni pametni telefoni sa operativnim sustavom Android imaju ugrađenu tvorničku zaštitu koja je sasvim dovoljna za prosječnog korisnika, čineći dodatne aplikacije uglavnom suvišnim. Glavni stup obrane je Google Play Protect, koji je samo tijekom 2025. godine blokirao čak 27 milijuna novih zlonamjernih aplikacija u trgovini Google Play Store. Pored stalnog skeniranja aplikacija, operativni sustav Android koristi izolaciju procesa sandboxinga, što znači da svaka aplikacija radi u sopstvenom sigurnom okruženju i ne može da utiče na ostale podatke u telefonu. Sigurnost se neprekidno unapređuje i integracijom vještačke inteligencije, koja uskoro donosi funkcije poput blokiranja lažnih telefonskih poziva i otkrivanja sumnjivih radnji, kao što je automatsko prosljeđivanje SMS poruka. Prijetnje ipak nisu nestale, već su promijenile oblik kroz metode društvenog inženjeringa koje manipuliraju samim korisnicima. Lažne SMS poruke, zlonamjerne push notifikacije koje su početkom 2025. utrostručile za samo 3 mjeseca, kao i rastući problem špijunskog softvera, predstavljaju psihološke zamke koje nijedan antivirus ne može da spriječi. Pored toga, povezivanje na javne i otvorene Wi-Fi mreže na mjestima poput aerodroma ili hotela bez korištenja VPN-a otvara vrata napadačima da presretnu nešifrirane podatke ili preusmjere korisnike na lažne stranice. Instalacija dodatnog antivirusnog softvera ima smisla samo u specifičnim, visokorizičnim situacijama. Ona se preporučuje korisnicima koji ručno instaliraju aplikacije van zvanične trgovine, onima koji koriste starije telefone koji više ne dobijaju sigurnosna ažuriranja, kao i u slučajima kada uređaj pokazuje jasne znake infekcije poput drastičnog usporavanja rada ili neobičnog pražnjenja baterije. Za sve ostale, najbolja obrana ostaju oprez, izbjegavanje sumnjivih linkova i oslanjanje na Google sustave koji neprimjetno rade u pozadini.

Program Radio Bobovca slijedi mali oglas na prodaju kuća u Varešu u ulici Matijevići. Kuća je izgrađena na 3 etaže, svaka je površine 60 metara četvornih. Pored kuće nalazi se pomoćni objekat šupa zida betonskim blokovima. Cijena po dogovoru. Sve informacije možete dobiti na telefone 0049 159 021 360 69 i 00385 91 639 5965.

Danas sam nekako u ovim modernim tehnologijama i svem onome što se veže za standard življenja u ovim vremenima. Korištenje mobilnih telefona, korištenje interneta i razno raznih usluga. No, jeste li zadovoljni sa korištenjem interneta i koliko je on po vama skup ili jeftin? No, ne odnosi se ova informacija na Bosnu i Hercegovinu, nego na susjednu Hrvatsku, ali malo usporedite cijene pa dođite do određenog zaključka. Što zapravo znači jeftini internet u 2026. Povoljno, riječ koju sigurno već dugo niste čuli, to i ne čudi s obzirom na sva trenutna poskupljenja. Računi koji stižu na adrese sve su veći i pitamo se ima li kraja. Postoje li tvrtka čije cijene u 2026. nisu porasle? Može li se u današnjim vremenima naići na nešto povoljno? Sigurni smo može. Pronašli su Telekom tvrtku koja doista nudi jeftini internet. Opet ću napomenuti, radi se o Hrvatskoj,

na vama je da usporedite što oni nude. Ovaj operater jedini nije dizao cijene svojih usluga. Tvrtka Terakom, domaći operater koji ne primjenjuje indeksnu klauzulu o povećanju cijena zbog inflacije u svojim općim uvjetima poslovanja. Za razliku od većine drugih telekom operatera, oni garantiraju da će ugovorena cijena ostati ista i nepromijenjena tijekom cijelog trajanja ugovora. Upravo iz tih razloga, ovaj 100% domaći operater koji pokriva cijelu Hrvatsku dobiva sve veću naklonost kod korisnika. Kako i ne bih kada su ljudi zasićeni stalnim poskupljenjima. Ova tvrtka svojom ponudom omogućuje građanima i poslovnim korisnicima širok spektar telekomunikacijskih usluga, od optičkog interneta i televizijskih kanala do visoko kvalitetnih telefonskih usluga. U Terakom možete birati između solo optika paketa koji mnogi smatraju primjerom kako danas izgleda jeftini internet uz optičku brzinu do 1 gigabita u sekundi. Zapamtite, 1 gigabita. Cijene optičkog interneta je već od 13 eura, dakle od nekih 26-7 maraka mjesečno. Dostupan je i One TV, digitalna televizija s više od 120 programa po cijeni već od istoj 26 maraka mjesečno, te Flat Tel, fiksni telefon s neograničnim pozivima po cijeni već od nekih 20 maraka mjesečno. Kad to saberete, to je nekih 70-tak, odnosno 66 maraka. Što znači jeftin internet? Sad znamo odgovor. Ako vam tvrtka obećava istu cijenu tijekom cijelog trajanja ugovora, dakle nema iznenađenja na računima, osim što je to prava rijetkost, velika je i ušteda. Mnogi korisnici danas traže jeftini internet bez skrivenih troškova. Jeftini internet danas ne znači samo nisku cijenu, već i stabilne uvjete, pouzdanu uslugu i izostanak neočekivanih poskupljenja. Imate li vi takav internet?

Još jedan put ponoviti informaciju iz Općinskog izbornog povjerenstva gdje pozivaju sve zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima na provedbi općih izbora koji će se održati 4.10.2026. godine da se jave u općinu Vareš u Općinsko izborno povjerenstvo. Mi u nastavku slušamo novi hit Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića. Poslušajmo zajedno pod nazivom Ljudi poput nas.

10 minuta je do 15 sati. Evo jedna informacija koja će obradovati sve naše sugrađane, ali i one koji koriste pijačni prostor. Naime, dobra vijest za Vareš, odobren projekt 10 bazarskih advent kućica. S ponosom možemo objaviti da je projekt mjesne zajednice Vareš nabavka i postavljanje 10 bazarskih advent kućica odobren na javnom pozivu Ministarstva za gospodarstvo Zedo kantona. Ukupna vrijednost projekta je 44.000 maraka, a potpora Ministarstva za gospodarstvo Zedo kantona je 30.000 maraka. Sufinanciranje općina Vareš. Kućice će biti postavljene na lokaciji pijace u Varešu, čime će se dodatno urediti i uljepšati jedan od važnijih javnih prostora u našem gradu. Međutim, njihov značaj neće biti samo u izgledu prostora. Ove kućice će u budućnosti predstavljati novi sadržaj i prostor za građane, udruženja, obrtnike i lokalne proizvođače, te će omogućiti organizaciju različitih manifestacija i događaja. A kao što su zimski i adventski programi, ljetni bazari i manifestacije, sajmovi domaćih proizvođača, voda i rukotvorina, dani hrane i lokalnih specijaliteta, kulturni i zabavni sadržaj, programi za djecu i obitelj, različiti bazari i događaj tijekom godine. Naš cilj je da pijaca postane mjesto okupljanja, druženja, promocije Vareša i njegovih ljudi, ali i prostor koji će dati priliku lokalnim proizvođačima, kreativcima, udruženjima i poduzetnicima da predstave i ponude svoje proizvode i ideje. Ovo je još jedan korak ka stvaranju ljepšeg, sadržajnijeg i življeg Vareša. Zahvaljujemo se Ministarstvu za gospodarstvo Zedo kantona na ukazanom povjerenju i financijskoj potpori, kao i općini Vareš na sufinanciranju projekta. Zajedno stvaramo prostor koji će služiti građanima i našoj zajednici, kaže se u informaciji iz mjesne zajednice Vareš. 8 minuta je do 15 sati, toliko u našem današnjem izdanju emisije Popodnevna panorama, koja je ispunjena lokalnim sadržajima, ali isto tako i zanimljivostima. Pa što vam je više odgovaralo, to sami prosudite, a nova Popodnevna panorama očekuje vas sutra od 13 sati. U nastavku glazba, marketing i obavijesti.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: Pa šta je ovo?
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupnji do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupnji do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

prezreno voća, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke,

zabavljači, dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

nisam znao što sutra u grad gdje pričaju čudno. U tuđem sam svijetu malen rasto, uz majčino oko uvijek budno. U tuđem sam svijetu malen rasto, uz majčino oko uvijek.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Basna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude.

padi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.